se nka no go gopotsa sone gore wa nnete ya taba ke gore modimo o dula a botegile ka dinako ka moka. Modimo ga a thuše, modimo ga a boele morago, modimo ga a robale, modimo ga a otsele ke moleta Iseraele. O dula mapele a na le wena bošego ka moka. Ya ke ka mokgwa tlogona pele di le ka gona le gono ke letšatši le morena a tlogona pele a re bietše le yona. Letšatši le le kaone kudu letšatši la la morena. Ka lona tšatši le re tshwanetse gore re thabe, re thabele morena ebile re moleboge tše a re direlago tsona letšatši ka letšatši. Le tšere kane ba re tlhomongwe motho eletše re sa le lemoge, re no tswela pele go ka leboga. Ya ande bjale modimo re moleboga ebile re sanke re šetša le mathata ao re nago le ona. Ya modimo o sa dutše a buša mo maphelong a rena, go na le mathata, go sene le mathata tšatšing le la lekgono. Bjale se segolofale re no tlogana pele re labaga modimo ga re file mpho ya bophelo. O re šhele re itše gare ga bošego, a šhireletša malapa a rena, a šhireletša bana ba rena, a šhireletša baswa ba rena, a šhireletša le batšofadi ba rena, a šhireletša le dikereke tša rena. O ka kgona go bona gore ga gone gore re tlhoke lebaka la gore re motumise modimo ka baka la gore sa mathomo o re fa mpho ya bophelo, a netefatša gore yena tše a re tshepisitše go tsone o re fa tsona bošego le mosegare. Ya tšhireletšo re ela boga marena, tšhireletšo malapa a rena re ela boga, ya bana ba rena, ya bana ba borena, baswa bana gae, batšofadi bana gae, ya le dikereka kao fela re tlogana pele re leboga. Re re modimo šuwe, modimo wa lerato, ke yena le gore tlogona pele a e tlo bula mejako ye le gore go tlogona pele e tswaletswe. Ke yena yo le rego o tlo netefatsa gore o a re folisa ge re lwala. Re molebogeng go le bose go se bose modimo o tlone dula e le morena. Ke ka mogolo gore nka no fa lengwala la go tswa go Psalm 118:24 ke le lo rego o ka lebala e le ge o kgona go ka eleletša se e le gore tlogona pele ke go file sona bošegong bjo ke ra mo misong ye ya lekgono gore morena o a tshepega ka dinako ka moka. Tlogona pele re leboga ge ke lebeletše metsotso ka šhelemtheletše tlogona pele mpotsa gore ke metsotso e ka bago e masimi a mabedi ka morago ga iriela ya botselela. And ke a dumela gore nnete le gare le dia ditukišetšo ka fale ka gare ga kgwedi ela ya Agostose, kgwedi ya basadi mo e le gore go le rena ga re keng kgato ka go netefatsa gore re a ngwadiša ka fale. Ya a re ngwadišeng re netefatseng gore dilo ka moka di tlogona pele di apara tseyamo go bao e le gore ba tlogona pele ba lebeletše taba go amana le go kgetha. Nne namtheletšo ntumela ke ka mo mabenkeleng ge ke boafa o tlo ba re tswela pele.

e fela le re apetše potsa ka ge re sa tsebe gore le re swaretše difi le goro mokgretše ke yol